0: tvoja best. Narodna muzika. Party muzika. I čisto frišna muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.

0: Sama.
1: Best Muzika.
0: Strična muzika.
2: Narodna muzika.
0: I
3: party muzika.
0: Staj. To je Best FM.